ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅចិននាលើកនេះខុសអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីដប់ឆ្នាំមុនពីព្រោះភាពជឿជាក់លើអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហាក់កំពុងតែប្រឡាក់ប្រឡងនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្ថានភាពពិភពលោកមានសភាពតានតឹងនិងអ៊ូអាប់ខ្លាំងដោយហេតុតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធអមដោយការបិទគប់ប្
ដែលបានបង្ហាញថាលោកត្រាំបានប្រកាសលើកឧបទេសទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យភាគីចិនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចិនមិនចូលចិត្តប្រឡូកកម្មវិធីដែលរំខានពិធីផ្លូវការទេ តែព្រមសម្របខ្លួនតាមពីព្រោះមិនចង់ទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងពេលសង្គ្រាមដែលចិនបរិហារកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងពេញទំហឹងដល់សប្តាហ៍ក្រោយសង្គ្រាមបានស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ចប់ទេលោកដូណាល់ត្រាំចេញដំណើរទៅចិនចំពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែរិះរោចច្រកដល់ចេញពីវិបត្តិនៅសមុទ្រអ៊ូម៉ូស វ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកទស្សនកិច្ចនេះថាជាឱកាសលើកយកសម្ពាធទៅដាក់លើប៉េកាំងដោយចង់ទាញចំណេញពីឥទ្ធិពលដែលចិនមានលើអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ឧសភាដាក់ទណ្ឌកម្មលើ9ក្រុមហ៊ុនចិនព្រមទាំងពលរដ្ឋចិនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបរិការជាសមាជិកសមសម្រាប់ធ្វើមីស៊ីលនិងបានផ្ដល់រូបភាពផ្កាយរណបដល់អ៊ីរ៉ង់នៅពេលជួបជាមួយសមាភិកជន លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងជជែកអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់នេះដោយខានមិនបានដោយចង់សុំឲ្យចិនជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលលោកត្រាំខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឡើងសំណើសុំរបស់អាមេរិកនោះគឺការចង់ជំរុញឲ្យចិនចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីបើកច្រកសមុទ្រអ៊ូម៉ូសឲ្យនាវាពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើចរាចរឡើងវិញបាននេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលូសកូតបេសិន ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រសែភ្នែកពេកាំងការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិកថ្វីបើចិនបានបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីរ៉ង់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យព្រមចូលចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអាមេរិកមែនតែអ្នកវិភាគគិតថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបោះសម្អាតបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយលោកត្រាំឡើយ ពេកាំងនឹងបញ្ជាក់ជំហរស្មារតីប្រកបដោយតុល្យភាពរបស់ចិនដោយចង់ចង្អុលមុខដោយផ្ទាល់ថាអាមេរិកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសន្តរកថារបស់ចិននឹងផ្ដោតជាប្រកបទៅលើភាពសំខាន់នៃការបើកច្រកសមុទ្រអូម៉ូសឲ្យបានឆាប់រហ័សពោលគឺជាទម្រង់ដដែលដែលចិនបានប្រើតាំងតែពីខែមកធ្វើដូច្នេះ ចិននឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងភាគីជំនួសទាំងសងខាងបានការទទួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលកាលការពីថ្ងៃទី6ឧសភាគឺជាសារបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិនចង់ធានាក្រុងទេរ៉ង់មុននឹងទទួលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងជាសាររំលឹកប្រាប់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីទួនាទីសងសំខាន់របស់ចិនចំពោះអ៊ីរ៉ង់ ចិនបានបង្ហាញអំពីភាពស៊ូធន់របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខវិបត្តិបង្កឡើងដោយការបិទគប់ច្រកសមុទ្រអូម៉ូសតាមរយៈការត្រៀមលក្ខណៈបានយ៉ាងល្អនិងតាមរយៈការពឹងផ្អែកលើថាមពលខ្យូងថ្មខ្យូងថ្មថាមពលចម្បងរបស់ចិនបូកនឹងការវិនិយោគក្នុងថាមពលស្អាតនិងការនាំចូលប្រេងឧស្ម័នស្តុកទុកសុទ្ធសឹងជាផែនការត្រៀមប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយយ៉ាងការបិទច្រកសមុទ្រអូម៉ូសនេះឯង ក្នុងពេលដែលចិនកំពុងតែបញ្ជាក់ជំហរដល់នឹងថងជាអ្នកចាត់ចែងពិភពលោកប្រកបដោយភាពជឿជាក់ពលគឺរំលឹកឲ្យឃើញអំពីភាពខុសគ្នាដែលមិនបាច់បញ្យល់ដោយត្រង់ត្រង់លោកត្រាំចង់បង្ហាញតែពីលទ្ធផលព្រៀមៗជាក់ស្ដែងលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាននោះគឺជាការប្រកាសចុះកិច្ចសន្យានិងការវិនិយោគនៅចិនឬក៏ជាការប្រកាសបន្តប្រាក់ប្រសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរដែលធ្លាប់បានព្រមព្រៀងគ្នាហើ
chia tình dân họ bùi yên bà màn 500 rồi cửa, rưu có chứa ca prôn priêng đọc đô bà chạy kỳ xí.

0: ដែលមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនើបជាថ្នូរនឹងការបើកទូលាយការនាំចេញរ៉ៃកម្រចិនជាដើមសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរការស្នាក់កិច្ចនេះលោកត្រាំបាននាំអ្នកវិនិយោគអាមេរិកគ្រាក់គ្រាក់ជាច្រើនទៅជាមួយមានជាអាថៃកែរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla SpaceX ថៃកែក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបឬក្រុមហ៊ុនអេផលនិងក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីងឡានឡានតកតងនឹងបញ្ហាជាមួយតៃវ៉ាន់វិញពេលកាំងចង់យកសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់មកធ្វើជាស្នូលនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកបើតាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញចិនចង់ឲ្យអាមេរិកប្រើពាក្យប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាជាងពាក្យមិនគ្រប់គ្រងឲ្យតៃវ៉ាន់មានឯករាជ្យអត្តន័យខុសគ្នាតែបន្តិចទេក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខា ចិនបានព្រមមានរុចជាស្រេចឲ្យអាមេរិករົບពាក្យសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលមុនកាលពីឆ្នាំ 2025 អាមេរិកបានប្រកាសព្រមលក់មីស៊ីលរ៉ុកពីដែកនិងដ្រូនឲ្យតៃប៉េនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ 11,000 លានដុល្លារអាមេរិក តែអាមេរិកសុខចិត្តបង្កវគ្គទី 2 នៃកិច្ចសន្យានោះវិញដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃនេះ កាលពីខែកុម្ភៈលោកស៊ីជីនពីងបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកត្រាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសម្ដីនៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់
1: ទៅតាមនេះចិនទូរស័ព្ទទៅលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យប្រយ័ត្នខាងនិយាយពាក្យសម្ដីឥឡូវលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនបាទបាទជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានញូសេឡង់សំឡេងពលឯកប៉ូលីសលីនហ្វ្លេមពីងដួលលើបេតុងបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានរថយន្តបុកស្លាប់កាលពីឆ្នាំទៅមិញ វាជាថ្ងៃទី7នៃការកាត់ក្តីឃាតកម្មរបស់ Hayden Tasker នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងក្រៃឈើបុរសអាយុ33ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាគាត់មានទោសពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតេតតងនឹងការស្លាប់របស់ប៉ូលីសស្រី ផ្លេមីងមិនមែនជាឃាតកម្មទេហើយក៏បានសារភាពថាមិនមានទោសពីបទបកករបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺពលអាពលបាលឯកអាដាមរ៉េមសេនៅព្រឹកនោះនាយនគរបាលចុងខ្ពស់ហេរីម៉ូរីបានប្រាប់តុលាការថាប្រសិនបើរថយន្តបានបើកត្រង់មានផ្លូវច្បាស់លាស់វានឹងមិនបុកមនុស្សណាម្នាក់ឡើយម៉ូរីជាស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមល្បាតថ្មើរជើងនៅទីក្រុងណេសិននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃ នោះឆ្នាំថ្មីពីពាន់25ខ្ញុំបានមើលឡើងលើហើយឃើញអនុសេនីយ៍បូលបាយជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រីហ្វ្លេមីងនិងរ៉េមសេកំពុងឈរអោបដៃសើចនិងមើលមន្ត្រីរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយខ្ញុំចង់ទៅនិយាយជាមួយពួកគេនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនាងមិនបានមានឱកាសទៀតឡើយ ត្រឹមតែប្រមាណនាទីក្រោយមកមិត្តរួមការងាររបស់នាងត្រូវបានរថយន្តហុងដាពណ៌សរបស់ជនជាប់ចាត់បុកស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយភ្នែកពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកមូរីក៏បានពិពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍នោះថាខ្ញុំបានបង្វែរក្បាលចេញដើម្បីមើលថារថយន្តទៅណាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឮសំឡេងផ្ទុះខ្លាំងពីក្រោយផាំង ដែលស្ទើរតែដូចសំឡេងកំភ្លើងប៉ុន្តែវាជាសំឡេងដែលអនុសេនីហ្វ្លេមីងដួលប៉ះទៅលើបេតុងនៅពីក្រោយខ្ញុំសោះបាទហើយសំឡេងនោះឮដូចកំភ្លើងធំមិនចឹងទឹកភ្នែករបស់មូរីបានរៀបរាប់ពីការប៉ះទង្គិចបុកគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំបានងាកក្បាលទៅមើលកន្លែងដែលរថយន្តកំពុងទៅ រឿងបន្ទាប់ដែលខ្ញុំឮសំឡេងផ្ទុះខ្លាំងនៅពីក្រោយខ្ញុំដែលស្ទើរតែស្ដាប់ទៅដូចជាកំភ្លើងប៉ុន្តែវាជាសំឡេងរបស់ពលអាចហ្វ្លេមីងដួលបុកប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តហ្វ្លេមីងត្រូវបាននៅចម្ងាយពីខ្ញុំប្រហែលជា 20-30ម៉ែត្រដោយរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីបន្ទាប់ពីរថយន្តបុក បាទហើយមិនអាចមានរស់រានមានជីវិតទៀតទេនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមដំបងដែលហៅឲ្យខ្ញុំជួយនិងសុំឲ្យគេជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបានប្រើវិទ្យុតេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីហៅស្នើសុខយន្តសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ពីគ្រឿងមកឲ្យបានលឿនដែលអាចធ្វើ

តបានប៉ុន្តែมันអាចជួយសង្គ្រោះនាងនៅពេលនោះបានឡើយបាទអ្នកនាំចេញសាច់ជាមបារម្ភពីការដាក់ពន្ធថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកថុតម៉ាក់ឃ្លេបាននិយាយថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសបើកការពិនិត្យស៊ើបអង្កេតពាណិជ្ជកម្មលើការនាំចូលសាច់ជាមពីប្រទេសណូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការនាំចេញសាច់ជាមណូវែលសេឡង់ទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកបានកើនឡើងក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយដោយតម្លៃសរុបលើសពី600,000,000 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2025សម្រាប់ផលិតផលសាច់ជាមដែលបានលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលហៅថាអំពើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ក្នុងការបង្កើនពន្ធជាថ្មីដែលតុលាការកំពូលបានកំណត់ថាមិនស្របច្បាប់លោកម៉ាក់ឃ្លេបន្តថាការស៊ើបអង្កេតលើសាច់ឈាមអាចកើតមានហើយបើប្រធានាធិបតីត្រូវការគាំទ្រសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋខ្លះៗនឹងអាចយកប្រធានបទដាក់ពន្ធលើណូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីមន្ត្រីរបស់លោកកំពុងពិភាក្សាជាមួយភាគីអាមេរិកដើម្បីរំលឹកថាណូវែលសេឡង់កំពុងគ្រប់គ្រងផលិតផលមានគុណភាពហើយកំពុងជួយកសិករអាមេរិកក្នុងការពង្រីកទីផ្សាររបស់សាច់ឈាមផងដែរលោកថាស្ថានភាពនេះអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបច្ចុប្បន្នការនាំចេញភាគច្រើនរបស់ណូវែលសេឡង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងនៅអត្រាពន្ធជាសកលប្រហែលជា 10% ហើយអត្រាពន្ធនេះថ្មីៗត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីអត្រាពន្ធ 15% មុននេះលើការនាំចេញទំនិញសាច់ជាមណូវែលសេឡង់ត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលកំណត់ថាមិនសមហេតុសមផលបាទតម្លើង 5% ទៀតហើយលោកដូណាល់ត្រាំក៏តម្លើងគ្រប់ទាំងអស់បាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand រំពឹងខាតលុយលើស300,000,000 ដុល្លារដោយសារថ្លៃប្រេងឡើងខ្លាំងបាទក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand បានប្រកាសថាខ្លួនរំពឹងថានឹងខាតបង់មុនពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុពេញមួយឆ្នាំលើសពី300,000,000 ដុល្លារដោយសារតម្លៃប្រេងយន្តហោះមានកម្រិតខ្ពស់និងមានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅលើទីផ្សារហ៊ុន NZX នៅព្រឹកនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាការខាតបង់មុនពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ2026នឹងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី340,000,000 ដុល្លារដល់390,000,000 ដុល្លារការព្យាករណ៍នេះផ្អែកលើស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មបច្ចុប្បន្ននិងការប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃប្រេងយន្តហោះមធ្យមសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំទី2នឹងស្ថិតនៅប្រហែលជា145 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈតម្លៃប្រចាំខែអាចឡើងចុះចន្លោះពី85 ដុល្លារដល់200 ដុល្លារក្នុងមួយធុងបារ៉ែលចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបិទគប់ច្រកសមុទ្រហូមូសដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនស្ប្រេងសំខាន់មួយសម្រាប់សកលនាំចេញទៅកាន់ពិភពលោកវិស័យអាកាសចរទាំងមូលត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយ Air New Zealand បានបញ្ជាក់ថាតម្លៃប្រេងយន្តហោះបានឡើងដល់ចន្លោះពី160ដុល្លារដល់230ដុល្លារក្នុងមួយធុងក្នុងរយៈពេល10សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគណៈមុនពេលមានភាពតានតឹងតម្លៃស្ថិតនៅប្រហែលជា85ដុល្លារដល់90ដុល្លារក្នុងមួយធុងប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនរំពឹងថាការចំណាយលើប្រេងសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំទី2នៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនឹងឈានដល់980,000,000 ដុល្លារប្រៀបធៀបនឹង740,000,000 ដុល្លារមុននេះដែលបង្កឲ្យមានបន្ទុកចំណាយបន្ថែមប្រមាណ240,000,000 ដុល្លារនៅលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនេះក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគុតគង់ប្រេងយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាការគុតគង់ប្រេងមានរហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បាទអូយដល់មានប្រេងដល់ខែកក្កដា Air New Zealand ក៏បានអះអាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air New Zealand នឹងខ្លួនបានអនុវត្តវិធានការជាច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់រួមមានវិធានការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបដិបត្តិការព្រមទាំងបន្តជំរុញកម្មវិធីកាត់បន្ថយចំណាយដែលកំពុងអនុវត្ត

បាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរបាទត្រួតត្រាទៀតបាទពី laptop នឹងអ៊ីរ៉ាបាទអ្នកជំនាញនៅវ៉ាសឡង់ណែនាំឲ្យជនជាតិញូហ្សេឡង់រៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងផ្លាស់ទៅនៅអូស្ត្រាលីបុគ្គលិកសហគមន៍ម្នាក់នៅរដ្ឋ Gold Coast តំបន់ Gold Coast រដ្ឋ Queensland និយាយថានាងតែងតែមានការពិភាក្សាជជែកជាមួយជនជាតិញូហ្សេឡង់ជាញឹកញាប់ដែលមករស់នៅអូស្ត្រាលីមិនបានប្រាមិនបានជោគជ័យដូចដែលរំពឹងទុកក្នុងករណីខ្លះជំរើសតែមួយគឺពួកគាត់គឺពួកគេនោះគឺអ្នកញូហ្សេឡង់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានជនជាតិនូវ៉ាសឡង់ជាង 40,000 នាក់បានផ្លាស់ទីទៅនៅរស់នៅអូស្ត្រាលីដោយមនុស្សលើសពី100នាក់ចាកចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃអូច្រើនណាស់មួយថ្ងៃភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្នុងចន្លោះអាយុ18ដល់35ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះneighborhood center លោកស្រី Vicky Rose ពីទីក្រុង Levin ដែលមានដើមកំណើតជនជាតិ Nova Salong ផងដែរបាននិយាយថានាងបានធ្វើការសហគមន៍នេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយជនជាតិ New Zealand កាន់តែច្រើនដែលបានមកដល់ Gold Coast ដោយមិនបានត្រៀមខ្លួនហើយបានបញ្ចប់ដោយវិបត្តិផ្សេងៗនាងបានបញ្យល់ថាគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមកដល់ឲ្យមករស់នៅអូស្ត្រាលីដោយនិយាយថាអាកាសធាតុល្អប្រាក់ឈ្នួលល្អហើយអាចស្នាក់នៅជាមួយពួកគេបានរហូតដល់មានការងារធ្វើលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការងារមិនបានកើតមាននៅក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងទេហើយមនុស្សមួយចំនួនមិនបាននាំយកថវិកាគ្រប់គ្រាន់មកជាមួយផងដែរបណ្ដាលឲ្យមកគេជួបនៅបញ្ហាជាច្រើននឹងការរស់នៅហួសកាលកំណត់វេលាដែលរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីរ៉ូសក៏បានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលលោកស្រីនេះជួយមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងវិបត្តិរួមមានបញ្ហាអត់ផ្ទះស្នាក់នៅអត់ការងារធ្វើនិងបញ្ហាគ្រួសារមជ្ឈមណ្ឌលក៏មានធនាគារអាហារជួយដែរនិងមានកម្មវិធីជួយមនុស្សចំនួន154នាក់ក្នុងការស្វែងរកការងារនាងបាននិយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកស្វែងរកការងារដែលមករកជំនួយគឺជាជនជាតិនូវ៉ាសឡង់ប្រហែលជា80ទៅ 90% មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងអាហារប្រហែលជា250នាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលក្នុងនោះប្រហែលជា30ទៅ50នាក់ជនជាតិយូសេឡង់និងជនជាតិដតីនាងបានបញ្ជាក់ថាការបែកបាក់គ្រួសារកំពុងកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយក្នុងករណីជាច្រើនការត្រឡប់ទៅនូវ៉ាសឡង់វិញគឺជាជម្រើសតែមួយគត់នាងបាននិយាយថានាងត្រូវតែពិភាក្សាអំពីជម្រើសនេះជាមួយមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីបានព្រមមានថាជនជាតិនូវ៉ាសឡង់គួរតែពិចារណាការធ្វើចំណាកស្រុកទៅអូស្ត្រាលីដូចជាការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបរទេសផ្សេងទៀតក៏ដោយដោយត្រូវសិក្សាព័ត៌មានអំពីទីផ្សារការងារប្រាក់ឈ្នួលនិងថ្លៃជួលផ្ទះជាមុនសិនសេដ្ឋកិច្ចវិទូចុងពូរបស់អូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់លោក Paul Blocksomបានមានប្រសាសន៍ថាទូបីប្រាក់ឈ្នួលនៅអូស្ត្រាលីខ្ពស់ជាងក៏ដោយតម្លៃរស់នៅខ្ពស់អាចបំបាត់អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សគាត់បានលើកឧទាហរណ៍ថាតម្លៃផ្ទះមធ្យមនៅទីក្រុងស៊ីដនីស្ថិតនៅប្រហែលជា $1,700,000 អូស្ត្រាលីដែលវាខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសញូវែលសេឡង់យ៉ាងច្រើនគាត់បានបញ្ជាក់ថាចន្លោះសេដ្ឋកិច្ចរវាងអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់អាចនឹងកំពុងរួញចុះដោយសារអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅនូវ៉ាសឡង់កំពុងឈានដល់កម្រិតកំពូលនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចាប់ផ្ដើមកែលម្អបន្តិចខណៈអូស្ត្រាលីវិញអាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនិងអត្រាអត់ការងារធ្វើក៏កើនឡើងអ្នកជំនាញជារឿងបុគ្គលិកក៏បានណែនាំដល់អ្នកដែលគ្រោងធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យពិនិត្យជំរឹះនិងរៀបចំផែនការយ៉ាងម៉ត់ចត់មុនពេលធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយលោក David Lacre ពីក្រុមហ៊ុន Robert Walter អចលនទ្រព្យបាននិយាយថាមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យគឺជាអ្នកដែលរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ដូចជាគម្រោងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដអ្នកត្រូវស្រាវជ្រាវជាមុនពិនិត្យមើលថាអ្នកចង់ទៅទីណាត្រូវការងារប្រភេទអ្វីនិងចង់រស់នៅទីកន្លែងណាព្រមទាំងគណនាថ្ងៃចំណាយទាំងអស់ថ្លៃចំណាយទាំងអស់បន្ទាប់មកចូលដល់ដំណាក់ការរៀបចំផែនការដោយកំណត់លម្អិតថាអ្នកនឹងធ្វើការនៅទីណាវាចំណាយ

0: អបមានអាហារនិងកូនជាដើមលក្ខណៈឡាក់ហើយដំណាក់ការចុងក្រោយគឺអ្នកអនុវត្តនឹងចាប់វាធ្វើទៅលោកបន្ថែមថាមនុស្សដែលបរាជ័យភាគច្រើនគឺអ្នកដែលធ្វើផ្ទុយពីនេះដោយធ្វើដំណើរដោយប្រថុយប្រថានគ្មានផែនការច្បាស់លាស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្វីមួយនឹងដំណើរការដោយខ្លួនឯងសម្អាងលើជោគវាសនាក្នុងពេលដូចគ្នាលោកស្រីគឹស្ទីហេងលីហ្គិនពីក្រុមហ៊ុនអ្នកជ្រើសបុគ្គលិក Frog Recruitment បាននិយាយថាទីផ្សារការងារនៅអូស្ត្រាលីទោះមានទំហំធំជាងក៏ដោយប៉ុន្តែមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដែលនូវែលសាឡង់ជាបានកឹតនិងបានបញ្ជាក់ថានៅទីក្រុងដូចជា Brisbane មិនត្រឹមតែមានជនជាតិនូវែលសាឡង់ផ្លាស់ទីនៅទេប៉ុន្តែក៏មានប្រជាជនអូស្ត្រាលីពីទីក្រុងធំៗដូចជា Sydney និង Melbourne ផ្លាស់ទីទៅនៅដើម្បីស្វែងរកការងារ របៀបរស់នៅល្អល្អថ្មីថ្មីផងដែរដែលបង្កើនការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាមួយបរទេសសម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីទោះបីមានការងារច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែមានប្រជាជនស្មើនឹងប្រទេសនូវែលសាឡង់ទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងលោកស្រីហេនីងកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជនជាតិគីវីក៏ត្រូវពន្យល់ដល់នាយកជោគដែលហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការងារ នាយកជោគជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជួលមនុស្សដែលទើបតែនឹងផ្លាស់ទីមកថ្មីថ្មីព្រោះពួកគេមិនទុកចិត្តពួកគេមិនទាន់មានបទពិសោធន៍នៅអូស្ត្រាលីជីវិតមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដូចនេះវាពិបាកនឹងគេយកការងារនៅទីនោះណាស់ជាមួយគ្នានេះលោក Chris ក៏បានលើកឡើងថាការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសាឡង់ក៏អាចជាជម្រើសល្អផងដែរគណៈទីផ្សារការងារកំពុងចាប់ផ្ដើមកែលម្អឡើងវិញ យើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលពិបាករកការងារធ្វើណាស់មិនមានការងារច្រើនពេកនៅទីនេះទេឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវល្អត្រូវហើយហើយមានឱកាសដ៏ល្អមួយកំពុងកើតមាននៅពេលនេះលោកបន្ថែមថាគណៈមនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ទីទៅអូស្ត្រាលីវាអាចបង្កើតឱកាសថ្មីៗនៅក្នុងនូវែលសាឡង់សម្រាប់អ្នកដែលជ្រើសរើសនៅស្នាក់នៅបន្ត គណៈបកម៉ៅរីបៃបកគណៈសមាជិកសភារបស់ខ្លួនបង្កើតគណៈបកថ្មីសមាជិកសភាប្រចាំតំបន់តេតៃតុកការូលោកស្រីម៉ារីម៉ាណូកាប៉ាគីងីបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះដូចតំបន់បោះឆ្នោតរបស់នាងលោកស្រីកាប៉ាគីងីត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីគណៈបកម៉ៅរីកាលពីឆ្នាំមុន មុនពេលតឡាការកំពូលសម្រេចថាការបណ្ដឹងចេញនោះគឺជាមិនស្របច្បាប់មិនសមហេតុសមផលនាងត្រូវបានស្ដារសមាជិកភាពក្នុងខែមីនាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបានសម្រេចចិត្តថានឹងប្រកាសគណៈបកថ្មីចូលរួមការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2026ក្រោមបដាថ្មីនាងនិយាយថានេះគឺជាអំពីការស្ដារមុខមាត់តុល្យភាពរបស់គណៈបកថ្មីរបស់លោកស្រី
1: ការដំណាងមូលដ្ឋានឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងផ្សារសាយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចនយោបាយនៅតំបន់តៃតុកការូដែលជាតំបន់ដែលអ្នកស្រីឈរឈ្មោះនោះនឹងមិនត្រូវបានមើលរំលងទេឡើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកថ្មីនេះនឹងផ្អែកលើគោលការណ៍ថៃណូរ៉ាងហ្គីធេរីងាមានន័យថាអធិបតេយ្យភាពការសម្រេចចិត្តនៅកម្រិតមូលដ្ឋាននិងម៉ាណាមូកូប៉ូណាមានន័យថាអធិបតេយ្យចំនួនក្រោយ នាងបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលយូរមកហើយប្រជាជនយើងត្រូវបានទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសមស្របខ្លួនទៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវដែលមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសមស្របសម្រាប់យើងឬនៅជាមួយយើងឡើយគណៈធម្មបកថ្មីតេតៃតកការូគឺជាបានមានន័យថាសហគមន៍យើងមានប្រាជ្ញាមានគំនិតមានមេដឹកនាំរឹងមាំនិងមានកម្លាំងជាតិដើម្បីកំណត់អនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួន ការប្រកាសនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឬរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកទេតែនាងបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងនេះនឹងត្រូវបង្ហាញនៅពេលក្រោយគណៈបកណាក៏មានបៃបាក់ដែរមិនថាសុខហើយបាត់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សស្ទៀវក្មេងស្ទៀវដែលបង្កចលាចលតាមផ្លូវ
0: ក្មេងស្ទៀវនេះក្បែរនេះពេលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង4នាក់ដកហូតយានយន្តមួយគ្រឿងនិងចេញលិខិតពីនៃជាង 50 បន្ទាប់ពីក្រុមស្ទៀវជិះកង់ជាច្រើនអ្នកបានជិះសម្ញែងលេងមិនគោរពដល់

0: អ្នកដតីនៅតំបន់ភាគខាងលិចអុកឡិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកបូលីបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនិងបានឃើញបូលីបានចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះអធិការស្ដីទីដេមៀនអាល់បឺតបានយល់ថាក្រុមក្មេងស្ទីវនេះបានធ្វើដំណើរជិះកង់ពីហេនេសិនទៅញូលិន ពេលពេញបាតណាបាតនៃហើយត្រឡប់មកវិញដោយចេញដំណើរនៅម៉ោង11ព្រឹកនិងបញ្ចប់នៅម៉ោង2រសៀលយើងមានអង្គភាពតាមដានអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជិះកង់ជិះម៉ូតូដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងអ្នកមិនអនុវត្តតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឬចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាប្រឆាំងសង្គម ពលិមានការខកចិត្តដែលផ្នែកមួយនៃក្រមមិនបានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍រួមទាំងការចេញការជួលដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានច្បាប់មួយចំនួនដល់ពួកគេលោកថាអ្នកជិះកង់ទាំងនោះបានបង្ហាញការមិនអើពើទាំងស្រុងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ហើយកង់និងម៉ូតូមួយចំនួនត្រូវបានរឹបអូសអ្នកដែលឃើញការបើកបរឬជិះរថយន្តបង្កភាពព្រួយបារម្ភ
1: គូតេតតងទៅប៉ូលីសបន្តតាមលេខ 111 3 ដងបាទនេះជាព័ត៌មាននៅវ៉ៃសឡង់ដកស្រង់ចឹងពីអានសិតញូនិង 1 news

0: នេះគឺជាស្មូតរបស់អកាកូននៅតូចស្មូតដោយអក្យធម្មពិសីបាទហើយមានអ្នកចុចមើលច្រើន 1.5 លានហើយណោះបាទសូមអរគុណហៅលោកទូរទស្សន៍ថាសុខសប្បាយជាទេលោកប
1: ាទសុខសប្បាយលោកចត
0: រាសូមអរគុណនៅព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand អំបញ្ញមិញនេះបាទលោកមានពលពាក្យហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនយើងបងប្អូនខ្មែរយើងទៅនៅអូស្ត្រាលីច្រើនច្រើនគឺលោកផ្ទះលក់សំបាយនាំកូននាំចៅទៅអ្នកខ្លះក៏ឃើញត្រឡប់មកវិញដែរប
1: ាទអ្នកខ្លះក៏ជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏មិនជោគជ័យអីចឹងណាតាមដោយសារតែ
0: បងសំជោខ្ញុំភ្លេចបើកម
2: កអូភ្លេចបើកបាទបងប្អូនយើងទៅនៅគឺថាមិនថាជនជាតិខ្មែរយើងគ្រប់ជនជាតិក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយខែសឹង100មួយអាទិត្យនេះ100នាក់ហើយអ្នកខ្លះក៏ជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏មិនជោគជ័យអញ្ចឹងណា
0: ហើយនៅបានថាទៅនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺការធ្វើដំណើរពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះសំបានវាឆ្ងាយ
2: ដ
0: ល់ឡើងតែយើងទៅកាំងកន្លែងណាហើយយើងទៅទិញផ្ទះឬក៏ជួលនៅម្ដុំជាកន្លែងយើងធ្វើការបាទយើងធ្វើការទៅចំណាយឆ្ងាយណាស
2: ់2ម៉ោង
0: ហ្នឹងហើយបាទគឺវេជ្ជបណ្ឌិតដុកទ័រគ្រូបង្រៀនអ្នកដែលមានឯកទេសគឺទៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីច្រើនណាស់ខ្មែរយើងបាទ
2: ពួយ
0: បាទគឺ cousin ខ្ញុំក្មួយអីហ្នឹងគឺទៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងឯងរៀនចប់បានសញ្ញាបត្របានអីធ្វើការមួយឆ្នាំពីរទៅបាត
2: ់បាទបាទកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃ
0: សម្រាប់តែលោកក៏មានគំនិតតែមើលអូស្ត្រាលីដែរតែមើលតែមើលឲ្យពេញចិត្តដែរ
2: មើលពេញចិត្តទេលោកអើយសອບពេញឆ្ងាយឆ្ងាយ
0: សອບពេញឆ្ងាយឆ្ងាយ
2: បាទសាលារៀនក៏ឆ្ងាយព្រោះប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលធំធំជាងយើងឆ្នោតណាស់ហើយវាទលាយដល់ចឹងវាមិនដូចយើងនៅកន្លែងនេះវាលោកខោសាលាចិត្តចិត្តសពពេញចិត្តទេ
0: បាទមិនថាមានបងប្អូនយើងមួយទឹកចំនួនក៏ចង់ទៅនៅសូសូលីទៅនៅស្រុកខ្មែរទៀតណាមានតែនៅស្រុកខ្មែរទៀតហើយបាត់ស្មូតមិនមែនឥឡូវមិនដល់ទៅស្រុកខ្មែរគឺលោកស្មូតអំបញ្ញមិញនេះហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងមានលោកលឹមឈុន
2: បាទលោកឈឹម
0: លឹមចំឡាយយើងហ្នឹងហើយអ្នកស្រីតៃម៉ានីសន្យាស្មូតហើយ
2: សន្យាស្មូត
0: តារាស្មូតនៅទីនេះបាទនៅវត្តនៅតាមកម្មវិធីនេះស្មូតក៏ស្មូតព្រោះ
2: បាទតារាចម្រៀងក៏យើងតារាដែរ
0: លឹមឈុនឡាញក៏គាត់លេឬក៏ឡាញហ្នឹងក៏ច្រៀងព្រោះរបស់គាត់ដែរ
2: គាត
0: ់បាទគាត់មានប្រសាសន៍នឹងក្រៅ slow ដែរ slow ដល់ពេលគាត់ច្រៀងគឺអំណាចហ្មងហ៎សំលោកសំខ្លាចហ
2: ៎ខ្លាចដែរ
0: បា
2: ទហើយបើបងវ៉ានីក៏គាត់ច្រៀងព្រោះតែវ៉ានីយើងហ្នឹង
0: ផ្សេងតាមវ៉ានី
2: បាទហើយគាត់ចេះធ្វើពិធីករដែរ
0: ពិធីករ
2: គាត់កាត់សក់ឲ្យគេទៀត
0: នឹងខ្ញុំទៅចូលរួមក្នុងពិធីការរបស់តុលាបាល់ទាត់នឹងគឺគាត់ទៅស្មូតទៅអីបាត់ជើងបាត់វិញអីបាក់វិញនលបាក់អីរបស់គាត
2: ់បាទ
0: ច្បាស់លាស់របស់គាត
2: ់ច្បាស់លាស
0: ់គាត់ជារៀងនឹងថាឥឡូវដល់ពេលគាត់ទៅមានតែលោកនឹងថាខាត់លោកធ្វើជើងតាមព្រងការទៅហើយពេលលោកលឹមឈុនគាត់ជឿតែមានរដ្ឋថា
2: លោកលឹមឈុនក៏គាត់ទៅហើយលោកតែវណ្ណីក៏កំរងទៅ
0: ឥឡូវលោកជៀងបន្តិចមើល
2: ជៀងបាត់អីគេ
0: បាត់អីក៏បានបាត់ការមើលបាត់កម្មវិធីការមើល
2: កម្មវិធីការខ្ញុំមិនចេះ

0: បរោះអសង្ហាមួយគឺមេបូរៀនសុខសប្បាយជាទេសុំ
1: បាទជំរាបសួរពូសុខសប្បាយ
0: បាទលោកតមកពីប្រទេសកម្ពុជាថ្មីថ្មីនឹង
1: ខ្មែរ New Zealand
2: Yeah
1: លើដៃឡើងបើយើងខ្មែរ Kiwi
2: Yeah Yo
1: Mac Bodian in the radio station Planet FM 104.6
0: Yeah Very good អរលោកអមើកាលពី3ឆ្នាំមុនបានចេញទៅនៅស្រុកខ្មែរមានគុំណងមិនដឹងទៅស្រុកខ្មែរគេទៅនាំទៅអូស្ត្រីលន់លោកចឹងទៅលើស្រុកខ្មែរវិញតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកទៅស្រុកខ្មែរនោ
1: ះបាទហើយអ្វីដែលជំរុញចិត្តខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរដោយសារវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយនឹងនារីស្រុកខ្មែរបាទ
2: លោកចូលចិត្តអរិយធម៌ខ្មែរ
1: ខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែគេមិនសូវស្រឡាញ់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំខ្មែរអ្នកជន
0: បាទអ្នកជនគេមកពី
1: យើងខ្មែរយើងចេញមកពីស្រុកគេមិនសូវដូចកម្ដៅឃើញខ្មែរកូនខ្មែរដូចពួកយើងមែនអត់នៅយើងគិតថាម៉ៅរីណាភាសាសាក់មុខ
0: សាក់មុខសាក់អីនឹងច្រើនគេទៅចង្ការទៅម៉ៅរីគេកំតាំងសក់ខ្មែរគ្មានសាក់លើទៅលោក
1: មានសាក់បណ្ណាគេដល់មុខដូចយើង
0: ហ្នឹងហើយចង់ដល់មុខលោកគេមើលគេខ្លាចហ
1: ៎គេខ្លាចគេគិតថាយើងចោលប្លន់គេខ្លាចយើងគេឃើញយើងដើរកាត់គេកាន់ទូរស័ព្ទគេនឹងជាប់កំបុលួយគេ
0: ខ្លាចយើងមុនលោកជិះម៉ូតូលោកជិះម៉ូតូមកភ័ក្រទៅទិញតុកទូតាំងហ្នឹងជាមួយខ្ញុំមួយអីសាប់បើឃើញគេគាត់ឃើញម៉ូតូលោកជីហ្នឹងលេងអាអ្នកអង្គុយមុខតូបហ្នឹងលេងរត់ចូលក្នុងតូបបិទចាក់សោចាក់អីហ្មង
1: ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញ
0: ុំទេទៅគាត់ថាអូខ្ញុំ
1: មកទិញឃើញយើងចតម៉ូតូមកដល់កន្លែង shop ហ្នឹងមួយផ្លែហ្នឹងគេបិទទ្វារបិទអីបិទប្រអួត
0: បិទចុះហើយខ្ញុំថាអើបងមិញខ្ញុំមកដល់កន្លែងតូបបងឯងហាងបងឯងទិញខ្ញុំមកទិញមិញក៏បិទចឹងអូមិញខ្ញុំឃើញម៉ូតូមកឫសហើយអាមួយនោះវាសាក់ពេញទាំងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចវិញ
1: ចឹងមកខ្ញុំថាហ្នឹ
0: ងបងប្អូនយើងបានគួរគួរគេបាន2000 3000 ទៅធ្វើទិញតុកទូតាំងសម្រាប់សាឡា
1: បាទអរគុណ
0: មកបីវត្តនេះរាំងស្័យនៅព្រៃវែងហ្នឹង
1: ជួយឧបត្ថម្ភមកកសាងវត្តយើងនៅស្រុកខ្មែរ
2: គេមិនថាអត់ចូលចិត្តក្មួយទាំងអស់ទេដោយថាគេដោយថាពេលដែលយើងឃើញខ្ញុំមើលវីដេអូបងបង្កើតចម្រៀង Hip Hop Rap ចឹងឃើញតើច្រៀងតាមអីគេអា walk street ហ្នឹ
1: ងបាទ
2: គេមើលថាគេឲ្យដៃមើលថាក្មេងៗយើងមើល
0: ហ្នឹងហើយ
1: គេឆ្ងល់ពួកយើងយើងនិយាយ
2: មួយចំនួនដែលមិនចឹង
1: គេអត់យល់គេយល់វប្បធម៌ hip hop គេយល់ការវិញ្ញាណការយើងធំឡើងកັບកិរិយាយើង
0: ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេ hip hop មានលក្ខណៈពិសេសមិនខុសពីចម្រៀងខ្មែរយើងដូចបាត់ឬមនោសញ្ចេតនាច្រើមាន melody មានអីក៏តែ hip hop បងប្អូនខ្មែរយើងប្រជាជននោះគឺចូលចិត្តខាង hip hop នោះបងមានអ្នកណាអីពិសេស hip hop ឬក៏ rap dance rap
1: music hip hop គឺជាវប្បធម៌មួយដែលមាន graffiti art មាន rap it's a mc spoken word is a ការសំលៀកបំពាក់កាយវិការការដើរការដេកការនិយាយស្ដីកាយវិការចរិត it's a hip hop គឺ self expressionself-awareness is a knowledge movement is បកការនៅទីក្រុងញូវយ៉កសេរីណាមរិចបាទចំនួន70 late 70s
0: មានគ្រីតិកមួយខាងផ្នែក hip hop នៅអាមេរិកគាត់ថាអូ hip hop នោះដល់ធ្វើដែរចងេងចងាងកងងប្របាក់ស្ដាប់ដល់កម្មតបតីអត់មានតកតងនឹងខ្មែរតើនៅ hip hop ដែរហើយយើងមកពីយូយកពីបតីនោះយកទៅស្រុកខ្មែរទៅយើងបញ្ចេញបញ្ចូលមកទៅជាលក្ខណៈខ្មែរនោះ
1: យើងបញ្ចេញបញ្ចូលបែបយើងការគិតរបស់យើងយើងត្រូវមានអវ័យភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនឯងកុំយក copy ឲ្យ paste ហ
0: ្នឹង
1: hip hop គឺខ្លួនឯងឃើញ Mac Bodian គឺ brand ខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំ brand ខ្ញុំមកមានអាគេឈ្មោះដូចខ្ញុំឯងកាយវិការខ្ញុំនិយាយស្ដីអីគឺរបស់ខ្ញុំឃើញចេញមកគឺខ្ញុំហ្មងយើងត្រូវមានអវ័យជាខ្លួនឯង hip hop
0: នឹងខ្ញុំឃើញ hip hop របស់លោកនៅជាងជាមួយនៅណាគេនៅមានបយូទៀត street hip hop នៅណាកាលហ្នឹង
1: អូនៅគេហៅថា walk street rap battle
0: អាហ្នឹងមិនទៅអាហ្នឹងមិន
1: អាហ្នឹងការ rap ដោយតែក្មេងៗឬក៏ណាគេដែលចង់ rap ប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងណាដូចជា rap battle

0: មិនខុសអី
1: ដូច្នេះកេងកេងរមវងនឹងលោកបានថតនៅកន្លែងស្រុកភូមិរបស់ជីដូនជីតារបស់លោកនៅព្រៃវែងស្រុកបាភ្នំអញ្ចឹងណាលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលទៅថតនៅថ្ងៃនោះ
2: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍

0: ោទនភាពដែលបានថតនៅខេត្តលោកតាទួតណាលោកតាទួត
1: ទួតនឹងលោកតាទួតនឹង
0: លោកតាទួតខ្ញុំនៅខេត្តព្រៃវែងបាទខ្ញុំមោទនភាពជាកូនចៅមួយដែលនាំសិល្បៈនាំអ្វីដែលធ្វើឲ្យ our family proud
1: ណៃណាស់សក់ណាស់ភូមិនោះណាស់បើកភ្នែកសង្ឃបើកភ្នែកបំពេញណាន
0: បើកភ្នែកធំធំ
1: បើកភ្នែកធំ
0: ធំបើកភ្នែកធំធំ
1: ព្រោះលោកទៅនោះគឺ hip hop ឯបាល់ទេគេពីបាល់ទេក្មេងក្មេងចូលចិត្តទៀតហ្នឹងទឹកភូមិហ្នឹង
0: ព្រោះ hip hop ទៅក្មេងក្មេង not bored hip hop គឺ fun culture a culture មួយដែលធ្វើយើងសប្បាយយើងរាំយើងរ៉េបដូចជា culture ដែលធ្វើក្មេងក្មេងសហការគ្នាបើចាញ់អ្វីដែលខ្លួនមានណា
1: ហ្នឹងហើយ
0: yeah
1: អប្រហម hip hop ហ្នឹងគឺបណ្ដាលលោកក៏បានឆ្លប់ជួបបណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងឡើយក៏8នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹង
0: បាទបាទស្គាល់ជួបបណ្ដាលដែរ yeah
2: ជួបអ្នក
0: សារ៉ាតវណ្ដាសារ៉ាតវីឌី
2: ហើយបងដាស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនដែរស្ថានភាពស្រុកខ្មែរអាចថាស្រុកគេឡូវមិនរីចម្រើនយ៉ាងណាឡូវហ្នឹង
0: រីចម្រើនដែរបងស្រុកខ្មែរយើងរីចម្រើនគេប្រើ scan
2: scan
0: អីអីខ្មែរនៅស្រុកគេយើងនៅប្រើកាតនេះខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹង
1: គេបើនោះគេមាន Apple Pay របស់គេតាមទូរស័ព្ទអីដែរតើ
0: ខ្ញុំតាមមកខ្ញុំមកតាត់តន់ដល់អាចប្រើស្រុកខ្មែរ scan ខ្ញុំ
1: ហ្នឹង
0: ហើយ yeah we ហោះលួនសុំឲ្យគេលក់មក 3-4,000 ក៏គេ scan
1: ណាស់ណាស់ឥឡូវចង់ដ
0: ល់តាមផ្លូវ
1: ណាស់ឥឡូវចង់ដល់ទៅជីបលោកទៅនៅ3ឆ្នាំឯណោះតើលោករស់ការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃជាប្រចាំមិនដែរគឺចាចាយវាយមហោចកឬក៏ខ្ញុំចំណោមមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងមិនខ្លះជីវភាពហ្នឹងគឺ
0: ខ្ញុំទៅនៅ3ឆ្នាំហ្នឹងអាពេលខ្ញុំទៅដំបងខ្ញុំបែបនេះតិចណាហៅ show ទីគេ brand នេះគាត់តាមមកជុំ100អីចឹងណាយេប៉ុន្តែជីវទៅខ្ញុំខ្វល់ខ្លួនពេកធ្លាក់ខ្លួនតោកយ៉ាទៅនៅបន្ទប់ជួលហ្នឹ
1: ងតែតាមពីមានរហូ
0: តស្វាយជ្រុំបាទស្វាយជ្រុំឆ្លងដោយអីវាម្យ៉ាងផ្លែកទៅនៅស្វាយជ្រុំរៀងជាយក្រុងនេះណាបាទយើងត្រូវជិះទូកទៅវិញទៅមកទៅម្ពិញណា
1: ហើយកន្លែងគេមានក្រែមានពូកមានផ្សិតត្រជាក់អីត្រង់ត្រូវក៏អូ
0: មានពូកស្អីខ្ញុំដឹងតែនៅក្រោមដីចុះនៅទៅក្រៅណោនឹងជិះខ្នងរត់ខ្ញុំបានមកស្រុកគេខ្ញុំដេកពោះខ្ញុំស្រៀងស្រួលទៅស្រុកខ្មែរទៅទៅក្រមអើថុយកណ្ដៅក្រមមួយលំសំសាខ្ញុំមកអូយពីណែនៅក្រមអត់ទេ
1: ខ្ញុំទៅខ្ញុំសាក់ទៅជុំលេងលោកម្ដងឲ្យខ្ញុំនៅយប់ពេកទៅក៏នៅគេនោះអើខ្ញុំគេអត់លួចលោកទូរថាអត្តបោលនឹងក៏គេបោបប៉ុណ្ណាណែអត្តបោលក៏លិចទៀតនោះឲ្យអើនឹងហើយអ
0: មក្តៅ
1: អាប្រគុណនឹងឡើង
0: ទៀ
1: តអីទៀតអើយខ្ញុំគេខ្ញុំណោស្រ័យឡើងទៅប្រមាណតែគេណោតាលហ្នឹងខ្ញុំដឹងជាភាព hip hop ណា hip hop យើងនឹងមិនមិនដល់ hip hop ពីបរទេសផងនេះឲ្យនៅឲ្យប្រលំយ៉ាងហើយបានណាគេដាំបាយដាំអីទៅពោះមានដាំបាយដាំទឹកក៏មួយថ្ងៃគេទៅអ៊ីត
0: ដាំបាយយកទៅខ្លះដែលសងសាចាស់ខ្ញុំចាស់ខ្ញុំដាំបាយញ៉ាំហើយនាំខ្ញុំទៅទិញនេះឆ្នាំងទិញចានទិញសម្ភារខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំទៅនោះ like you know I don't know what I'm doing like ពេលខ្លះចង់ទៅញ៉ាំនំប៉័ង bread and butter they ថាផ្លែកយើងទម្លាប់នៅស្រុកគេហ៎ពេលនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនដឹងថាអ្វីអ្វីណាយើងឆ្លេះឆ្លា like what the hell what am I doing my big class ហើយយើងចាញ់តែក្រាមម្ដងផ្នែកម្នាក់ម្នាក់នៅលើយើងហងមួយយើងរីឡាយយើងបិសាចមកពិភពផែនដីណា
1: ចាំមកសាក់មិនកូនយើសាក់សាក់មួយមានអត្តន័យរបស់លោកហ្នឹង
0: អត្តន័យអ្វីឆ្លងកាត
1: ់
0: គ្រួសារ family music you know it's everything is abut what ញោមមិនប្រពៃនេះសាក់យ័នកាពីខ្លួន you know
1: បាទដល់លោកថាក្នុង family លោកខុសគេទាំងអស់និយាយថងខុសគេខុសទាំងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនេះក៏មិនដែរឃើញលោកដែរគឺខុសគេដែរតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលលោកថាអូលោកចិត្ត express លោកនឹង
0: បាទពោល hip hop គឺយ៉ាង hip hop គឺ what to all that young tide

0: mean style យើងត្រូវចរិតកັບកិរិយាយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងណា
1: គំតាលោកឃើញអញ្ចឹងមិនគំតា slow លោកទូរទស្សន៍គាត់ slow ទៅគាត់គាត់
2: yes slow
1: ណងឲ្យកម្មរស់ទូរស័ព្ទឬឲ្យគេទៀតណា
0: ទូរស័ព្ទ iPhone
1: ប្រើណាមិនទៀតអកឆ្ងល់ទៀតគេមកគេឆ្ងល់ទៀតអី gangster នេះអឺទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះខ្ចឲ្យមកខ្ញុំវិញ
0: មានចឹងទៀតចង់បានរបស់គេ
2: ម៉េចសុខណាក៏នៅ slow នឹងគ្នាមិនអីក៏ថាគាត់គេខ្លាចថាសាក់ទេ
1: ខ្ញុំខ្លាច
0: ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិន slow អីទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងពេលវេលា
2: គាត់ដឹងពេលវេលា
0: ដឹងណាគេត្រូវ
2: ខាងខាងទៅ
1: អញ្ចឹងអមមិនលឹកថាបងប្អូនកាត់កោអស់ហើយទៅនៅស្រុកខ្មែរមិនគឺថា
0: បងប្អូនកាត់កោចោលហើយ
1: អស់ហើយមកមកពីលោកធ្វើចរិត
0: មកពីខ្ញុំខ្មែរកៀង
1: ពេកខ្មែរកៀង
0: ខ្មែរកៀងពេកគាត់ខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងខ្មែរស្រុកគេយើងធំនៅស្រុកគេចរិតយើង
1: មើលទៅថ្ងៃណាមួយអាចផ្សព្វផ្សាយមកវិញទេជាមួយមីមីយាយតា
0: ខ្ញុំមិនខ្ញុំអត់អីទេមិនខ្ញុំស្រួលបំផុតណាគេរាប់ខ្ញុំបានរាប់ខ្ញុំរាប់តែគេសាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំដើរចេញដែរ
1: អូខេឥឡូវយើងដាក់បទចម្រៀងមកបន្តិចនេះបទកុកហើតើឯង
0: បាទណា

0: Pues
1: con hata
0: ហើយតែមានហុកផ្សេងរបស់
1: គឺតែអ្វីៗគឺនៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងហើយថតថតមិនធ្វើដំណើររបស់វិញគឺលោកថតហើយឥឡូវចិត្តចេញណាបាទចិត្តចេញហើយឆាប់ឆាប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនចូល
0: Facebook page follow ខ្ញុំ MacBodian MacBodian បាទ follow page ខ្ញុំ MacBodian បាទហើយនឹងបាត់យើងជម្រៀងនឹងចេញឆាប់ឆាប់ featuring Bong Wat Van បាទបងប្អូន shout out to Bong Wat Van
1: ហ្នឹងហើយ
0: and the producer and our producer don't forget our producer
1: បាទខ្ញុំនៅចាំលោកកាននៅកំតមានសាក់មានអី hip hop ដបងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់យើងដូច្នេះមិនដុំមើលឃើញជីវភាពយុវជនយុវនារី

0: យុវជនខ្មែរយើងមិនដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងនោះជាភាពបកគីមិនដែរការរស់នៅបកគីក្មេង
1: ក្មេងការរស់នៅ
0: នឹងរឿងជាភាពរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹង
1: គឺភាព
0: គឺអ្នកគេខំរោគពីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទបា
0: ទហើយក៏លោកមានមិត្តភក្តិខាងធ្វើសាក់ខាងធ្វើចម្រៀងខាងធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើភ្លេងគឺខាងក្នុងសង្គម hip hop ហ្នឹងមានជាភាពដៃល្អចូលដែរគេញ៉ាំណាក់គេធ្វើការមនុស្សនោះឯងដល់ហោះហើរលូន
1: ញ៉ាំណាក់ធ្វើការទាំងអស់មានតែញោមឯងតនេះជាងគេពួកញោមនៅសក់ខ្មែរញោមអត់ចង់ធ្វើការ
0: នោ
1: ះមិនមែនញោមខ្ជិលទេដោយសារប្រាក់ខែវាតិចពេកសម្រាប់ញោមអញ្ចឹងញោមមកសក់គេវិញទៅពួកញោមមិនអាចទ្រាំធ្វើការលំបាកបានលុយតិចទេ
0: នោ
1: ះនេះបើបានលុយច្រើនអូខេញោមធ្វើ
0: បានដូចជាមកខំធ្វើការអូខេអរគុណ
1: បាទអរគុណមក
0: មកបាយបាយមានបាយ

ជំរៀងនៅ New Zealand ទៀតបាទបន្តទៀតបងប្អូនតំណាងយើងត្រូវការភាពគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបទជំរៀងថ្មីឲ្យទៀតបងប្អូនដែលមានមើលទៅណាភាពជាកូនខ្មែរ New Zealand បាទចូលដល់

0: បាទលោកទូរថាអឺយ៉ាប់ពេលវេលាយើងនៅច្រើនដល់ផែ15នាទីទៀតហើយលោកមានបានស្ដាប់ចម្រៀងរបស់លោកអឺ Mac Body
1: ទេលោកឯងប្អូនក្មួយ Mac
0: នៅក្មួយ Mac ឯង
1: អាយុ5ផងហ្នឹងសែមកស្ដាប់តាំងពីចេញមកគ្រប់ត្រួតទៀតគ្រប់ត្រួតថាជំរុញឲ្យពួយ Hobby របស់គាត់ណា
0: នឹង
1: បាទយើងត្រូវឲ្យគាត់លើកតម្លៃ hip hop ឲ្យគាត់ច្រៀងទៅដោយថាគាត់ express himself his feeling យ៉ាងឡော
0: នឹងហើយ
1: បាទឥឡូវនេះគាត់ថាមានបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតនឹងចេញឆាប់ឆាប់ហ្នឹង 3-4 បទទៀតតើយើងរងចាំមើលបាទ MV ទៀត
0: បាទ MV យ៉ាងម៉េច
1: បាទព្រោះយ៉ាងណាបាទបងប្អូនចាំតាមណាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរ
0: ចេញថ្ងៃទី24 25 26នឹងចេញមកបដាបដានេះឆ្នាំឥឡូវនេះថ្ងៃទី5ដល់19ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
1: បាទ
0: ដូច្នេះ
1: ហើយលោកថត MV មានការបាយនៅសុខខ្មែរយើងគេថោពួកគេថត់ដូចថត់កូនយើងថោមាត់គេដូចថោធ្វើទ
2: ៅថោតែគ្នាយើងស្រួលទេបងវត្តវ៉ានអ្នកអ្នកថតកាមេរ៉ាមែន shout out to បងវត្តវ៉ាន and the team គាត់អ្នកថតអ្នកអីអ្នកកាត់ត make upartists and យើងមានក្រុមគ្នាយើងដែរណាក្រុមទូចមួយ you know
1: វា
2: ដើម្បីបំពេញទូនីតិថត MV ជិះបាសបោះដំបូលថតយើងថតនៅកោះពេជ្រកោះនរាវត្តភ្នំហើយបលៀនហោះថ្មី
1: yeah កន្លែងចាប់រំ
2: យើងយកទៅបង្ហាញពិភពលោក New Zealand យើងបានសក់ខ្មែរមិនមែនទេស្ភាពស្អាតស្អាតច្រើនយមិនទៅថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោណា
1: ទី
2: ថតបែបរៀលរៀលនៅក្រៅបាទ
1: អរគុណចឹងចាំបងប្អូនចាំតាមដានមើល MV ក្រៅក្រៅទៀតបងប្អូន Mac Body
0: បាទសូមអរគុណអាយយើងក៏អមជម្រាបបងប្អូនហើយបើត្រូវការសាតេគឺមានលួននៅឯ Fresh and Salmon កៅនៅទីនោះឬក៏តាក់ទង 0212601360 ហើយត្រូវការជួបផ្ទះដែលមានគុណភាពល្អនៅវែងរយៈពេលវែងជាដើមគឺតាក់ទងទៅ mghome.co.nz mghome.co.nz នៅទីនោះបាទគឺកន្លែងជួបផ្ទះមានគុណភាពខ្ពស់មានតាមតំបន់ច្រើនអរគុណវត្តចម្ពោះក្អែក